ba kwa kien ko bi hye hye yena ga atadi an siti na hye yen yena atadi adi akia no pa di e be di pokra eti eh sa wo hye be bi bia na wo hye bi.